re a bina o ja monate re ja monate mo thiwa SFM mamorato wa gago.